0: Johnny Mwekin, so no wife Asante Achim Domi Abra, Apostle Dr. Abraham Adansidon Pase, only wife Agnes Echia Akins, Ochia Madame Rekwa or Domi Abra, on Fajimedi in the Agro, Yankopon. Apostle Dr. Abraham Adansidon Pase, Yankopon, Oishira, Mame. Fifi aggressive, she has signed his uncle Fifi phones. Mama better dark on why you ain't pain. So Papa escape on fetching and say, and now one young coupon on shall elder or kind jetchy and up pay why you ain't sure a radin young coupon and come home. And mommy, yes, and up pay young coupon and shroud. Now on turn and name and shroud and mommy. Okay. Edwin Kesa from Mansua Brasse, why in Shra? Valuable questions and food yam. Mama Baba Mono Copad, Mama Yankopon, on Shra, Mammy and Ope, so. Prophet Matino Sebonsa Dan Kwame, Yankopon, on Shra. Doris Mens our Paris in France, Mama Yankopon, on Shra. Fifi Ababuja and our war, why in Shra and Ope, Yankopon Shra Munina. Ye kwako fa o nyankopon asema no pei na ni o se edin to so be brebebra wa braboni asitene mu na obeye nhira ene da no pei onyame tumi aho den a wa maso wo ebedeti enwo nyame maso na osro be kasa ye ho na osro be to ne ni makire ye kwaso amu efidie na ha na ye won ne pa be pre e ma o ene da ano pei eja no me mama kwawa.
1: Eniya
0: ovinia. Bejidi se erade adom bibia bokɔ.
1: Adom arakwa. Ɛho yɛ pa.
0: Ɛta Yesu ase. Na ebusa fo nyina ho yɛ de.
1: Eniya adom obia ho yɛ.
0: Ɛta Yesu ho yɛ. Ɛta pa. Okay. Ano pɛi so minim sɛ ɔsoro bɛkasa yɛ ho. Ano pɛi de erade esisi ama ne ma. Yɛmfa mo Nyankopɔn ma na.
1: Yɛ de erade ase ansana no yɛ ma. Asunaba emfe enko aduma hinwa ne nimo mpa mbokwa so.
2: Nkunim di hini Yesu, anapai wadi nkunim.
1: Amen.
2: Nkunim di enyina wadi fritite.
1: Amen.
2: Yankwane ya huwa den, bambo ni mweso penyi na achire nkunim di.
1: Amen.
2: Anapai nsu ya dafofro.
1: Amen.
2: Ya wadabia ubefaye muka sachire wuma.
1: Amen.
2: Ejenadi ya maneme dee disu nko kwa insu.
1: Amen.
2: Ibiya nani dee di kankura ubitie wasem.
1: Amen.
2: Befaye numu wasem Yesu na wasem no enko nko yeju mapa ewo womu.
1: Yes.
2: Yesreye use maye tiefuwe njina umbe tiasem yi. Enya semenu tiefuwe yefone mwumu mwumu ntiemu mwumu remfi. Ya juhudi ube tumia yefrise wa yibida. Yaduwa sisana pe wedi mkunim adumti. Amen.
1: Amen. Ya mishra wa sunaba. Ya mishra wa pa. Ema ye njina kurura opemso. Ya mingutu mkwem. Mwumu wa huwa deni.
2: Ya biyano
1: wa koso. Ya biyano wa koso. Na sisi ya wami yate de. Atadwi.
2: Fuwa.
1: Na mitiye maane nyomono. Atadwi eni yate dene. Fuwa.
2: Eni yate dene.
1: Api kubie eni yate dene.
2: Eni dame roti ze udin uomu ntina.
1: Sene di ya ubende.
2: Kuchi guvu tidumu.
1: Yes, unyaba. Unyaba. Unyaba wa nyomkulu mwa udinimpe.
2: Udinimpe.
1: Enti nana. Yama o. Utri mkwa se. Nana ama kwa edu nsusua. Nyamia namna domoso. Edio wabaye nana num nyina eti
2: nana ya echa the second
1: wayi din na ba
2: ah wayi din
1: yo
2: na di odi wo ho de nana mabunsu
1: na nana mabunsu
2: ba se di nana ya echa
1: okay
2: ya utosumie no no ho
1: ya me enshira nana ya na mo e mo akwa ba pia o inu se won so so bebo dwuma mai asante mai
2: oh
1: ya me enshira opa
2: Eya nso so aso oba aye no ana se dan na bafo boni mu won ye ohene nchen
1: okay
2: mpeso o mu be hosti the whole Ghana judicial summit bi wo menhia
1: okay
2: mahena mo mu kwai so betumi abeye
1: me so edi asempa
2: ah ya to edi
1: nana mungina mun kwata no jambo amane nana no mahemfo nyina eye yenia ye nana
2: nana edubafi
1: nana edubafi the tech nana onso so nkwaso
2: yeah
1: Yenyina ni atede.
2: Sa.
1: Yenyina ni atede asantima atede.
2: Asantima atede.
1: Eh, eh mikuru mu hene nsusu.
2: Mhm.
1: Eh, nana nsusu mechi ya pa. Ya me entukoso antunkom. Ana minu ya bema jasi. Eh, nana shimi. Ya me nkoso runsiesi. Mm-hmm. Gana ahemfo. Mm-hmm. Titru eya asante.
2: Yeah.
1: Ahemfo nyina nyame nhiramo.
2: Amen.
1: afei eye bishop JK Nkrumah papa onso so nyame nkoso nsisi omo ahoden osira so neja yeda so tie ye de wasem brewi asi nyina
2: one na attorney general
1: doctor sifa
2: onu ye you
1: defense
2: onu defense minister
1: you dey tutu dinisa
2: attorney general onu ninu ya be man asem de ontwe ma akura
1: attorney general reverend Mrs. Lydia
2: Nkrumah
1: mama onso so nyame nkoso
2: no abi afi we si amen chief justice
1: no ma Eh, Joe, I'm preaching.
2: What's your papa preaching?
1: I'm saying, Joven is memming na crossboard. Namin Tumumkum. Joven is a soft wing na crossboard. Joven is men na a crossboard. And Fing Munkala, youth na an inchra, our respected listeners. Namin Koso na Unshishramo and Mayan.
2: Amen.
1: O Makumapa, and Muda, Yenumina, Edina Miasem, a brevia singer.
2: Amen.
1: Odi Fonso so Nyamishra, Sofo Safo so Apostle, Safo Nyamishra. Afi Francis so so baby, I wish you
2: be a. Yeah, you know
1: what? Baby, I wish you be a Nyamishra. Akosi Bruni Nyamishra. And now so we did ya Odi for me poto. Wasi work out what Christ has won. Work out what Christ has won.
2: Ye Kristo nkunim di ho adwuma. Na se ye adwuma e wo de Kristo adi ho nkunim no
0: papa e Christopher yetie
1: yes pa
0: I say o ko akensie na ye di nkunim na to ho ama wo
1: thank you
0: de aka ne ye wo modern bo a be ma wani mo nyam na wie peye na nipa anwune se ye wie ma ma wo nto wo de ne se wo be keka ho kakra bi na nkunim die ne die ye die ma o dada
1: thank you
0: to die ye ahokeka ene omoden bo bia be bo kakra bi enu anu
1: we answer na so be no ye come asim bi because secondary school na me classmate ba kon na ne papa ye dc
0: okay
1: dc en tu tu mu se se die o kan ono no in advance no ya build bi bi kakra to ho ama
0: no
1: ye ye nam form na ye kon ye beto da kon na papa ti ma ye lift
0: yeah
1: na o he se die ye sia package o no ono o tika na chi na
2: yeah
1: Uti mu se ene na wo kan ho asem Kristo edi ka build bi bi ato ha ma ye aha nti a good explanation pa na mi sha sma da ka ka
2: papa man ka me dey sam fa to hu be ka ba ko ho the Ghana for match wo mko bo ye penimfo num bi e de kan abebo
1: aha
2: eti na ye Ghana ni bia se ye expect mo se de penimfo na be ye no am ko e de mko ye de chance because o ma bo sa na to ho ama
1: thank you
2: na nzu yan ko hu ne sa Inti sana ba ya setene monsua etie. Ye wobu wo a woni abre pe 50 cedis no. Ono
1: atraho
2: kura. Enye sika e ka no kura se ye sika ma no.
1: Woni nam hundreds, ono nam thousands.
2: Ono nam thousands. Tu ko kan wo sika se mo fom. Ya bo sana to ho ama na busua ni mu ye. Ti da wo dem ne dia ne se adwuma na wo bie ye no. Me hu video bi wo ye TikTok akwa akura ba ko awie. SS nansinya ne papa de ne company sim ye nu ba ya hye nsa be mi nu ahye nsa wa ye ne CEO
1: okay
2: msi ye me se kwa mi apia anya sam ketwa oh obi a ne de e be ye
1: utam beso
2: be ha e be ye eti on se sasa we nu papa ya bo ato ho ama no eti ne de obeye kakra ne se ye ne idea bi nu ode be hye mu ama atra sane kakra obi baba beto aso nti oso oyɛ de ese fata te no ne ne kristo ka ho asɛm sɛ wadi nkonim na to ho amaye wa wɛn biibia aka yɛn adwuma pa yɛ bɛyɛ wo nkonim die no ne ma wa wɛn no ɛnyɛ kwa ɛno ho asɛm na ne obetu yɛ fu
1: na me nhyira mo pa na me nhyira mo ai ti yɛ da onyankopɔ ase pa ɛne yɛ nkɔ nyame asɛm ne hwɛ Ephesians chapter 2 verse number 13 bc 16.
2: Efi so fuo nguma. Eti aye mienu. Ni mu edu miensa. Na afei de. Kristo Yesu mu. Mu anka mu wa chirichire no. Mu nam Kristo mu gemu aben.
1: Ti atie fuo yi. Nyame asofo. Muslimi fuo. Ye nananom. Atrankonwa. Obi afei na obegye di ne ne agye di dada. Se de odi fu a chirim se Yesu aye ade. Odi kan de bibia to ha amaye no. Ene wo tu yam fo se Kristo edin kan atwen aba nkonimdie nimu awie
2: yewom
1: enti dia ka no e ho se ye ho adwuma
2: pa
1: Tuaso.
2: Edunai.
1: Mm-hmm.
2: Na ono ankasa ne ya asumdwe.
1: Ono ankasa ne ya asumdwe.
2: Waye baanu no baako.
1: Aha.
2: Na wadwire ofasu ya etwa yen ntem a eni ne tan no.
1: Ntwi nim se na bibi si kwan.
2: Mm-hmm.
1: Ya ne yentime men.
2: Yeah.
1: Nti yen kan no baanu no waye ne baako no ye Jew ene Gentiles no.
2: Mm.
1: Ayen ya ananke ye wo echirichiri amaaman mufo. Ya ananke yentime men ahenie no. Yesu ede ni moja no abeka ye nyina bom ama ne ye nsu yetimi metima kan se ye kra Africa kra no Yesu kra edi ne ho adanse ye kra mo kra sene omo ye ne dia because ye hwe dwuma wo ye ma ye na asom bo pa me binum even though binum di di agro de ne nso so omo mo ni abre no ani abre enti ne se de ne ni abre ne be fa ne ne den so enti wa ye be no ne ba ko heaven ni enti heaven no ye nyina ye ko ba bi ba ko enti we ye jiwa e ho na ye ko we ye gentasa e ho na ye ko enti yesu di moja na be kan bo ma na ye ba ko ama ya ben enti no emu adwuma no ene sese ehia emu adwuma ne sese esombo se papa e pre ejapade ato ho de amaye ne a the fact is se ne ba ene wo ana se na sinemu ba ne wo no the possibility se ye che ejapade a wo benye bie no eye high ebia wo ne bia wo mfa wo de mmobre yi a wo bexi sika no afan but akonya ne de abeto ha ma ye nse heaven no ye nyina na ye bom akọ enti yesre se adwuma na e wo ho na ye ye no ye ntre ye ho ne nyem me kai se ye se enu a ye musa de betu dwa se enipa ye fani se 6000 na ye kan se omo yare no ye du omo ko suja ni ade ade no
2: moya
1: ade
2: security fo na omo abata
1: 1300 e wo
2: HIV positive
1: ai
2: NTSC
1: ye timi momo nya adwuma ene ye se HIV commission fo na betu
2: ja se commission se wo mo kwen debi
1: se e wo so motimi ye na me ka kire me bru ni se ye defend mo se sala no betimi akoye adwuma no so nkyere se mo nko so enum no bone se emra wo ho a ibetime defend mu nti no na we no aye ka ho asem no se akonya no kra ba na wo wi de ni u mean system no eno no na ye asem no
2: na pese we te se wanya malaria parasite o emo ana na aba o mumfa yare ne ma
1: emai enti se wo de aduro no so dia
2: de aduro no so dia
1: ibetime akofom de mo nyo aho den aye mo
2: ana kra betume ewu ya
1: ebushe we ya ye ka ni nyina no wo efutu ya ye na yetu ni nyina ya ne binum adwen mi
2: eso
1: sa omfa de tra na de ye kan nyina no e ye heaven ni abrabo e ye heaven ni abrabo enti se waka benu abom amana ye baako heaven ti a e de na wo ye kan hosi
2: edunum no kosi dunsi efri se ode ne honam yi mra enam nsam ahodo a e wo ahyede ahyede no mu no ho na wode won ba no nyina bom abonipa foforo baako
1: thank you
2: ono animu ama asumdwe aba na wafa asenua no so apata ka ba no no abonyankopon ho ne padua baako mu ifri se ona masenua no aso akum ne tan no
1: yes enti de ebe ye si akwan ya ne ka asumdwe enni ho mewiase no yesu abe clear sane ma ne nyina firi ho
2: yeah
1: enti abusia de ye dru die enke ate de ye dru die kristo som enke mu adwo na nso still afen na ye mu bi ye se no ye to abo ogum ye obi be se wase o sa abo egumi gelim
2: to bo ba park so
1: ye se ne me too much yesu ndi ono abe ko kon na wi o
2: abe kon wi
1: aye se se de na mo kan football asemi
2: yeah
1: na ye de wako ye wa famu dia o toto papa
2: so papa so tetetọ
1: so ho
2: ami ya sey
1: ye mfa ye ho nkan okra wo se ye de ye ho aka
2: na kana da fo ma mi ya
1: enti kristo somo ni se kristo somo no enye agudie biem
2: pa
1: eye ni bre mo ka de se justify your inclusion na se se enti odi fa somo asofo aye justify no ye mum no ye toto papa so enso le man so mo so justify no toto papa so na ni ye hwan enti yanhwe me point a no wo se man was created good but by voluntary transgression was separated from God
3: ohwe nyame ekwan ofa so a wode bo nipa no a na ya adwuma adwempa ene akoma pa oboye yie pa nemom eyeye ne ankasa ene ya fa kwanya bi so ate ye ho afri nyankopon adom ne ho ye hwe Genesis Romans chapter 5 verse 12
2: Roman fonguma eti enum ne yimu edumienu ekosi ebekan edunan no so eti fi asem se wo na madam so aba nipa nyina so
3: thank you
2: ye nti se de enam nipa ba akoso na bone ba wiase na wo na mbone so baaye no saa na yeye na wo tire kan nipa nyina ifri se wo nyina ye bone
3: yes
2: edunan no nanso owu di hini firi Adam so besi Moses so wona wanye Adam wona wanye Adam mrato no nse so so boni mpo odi won so bi ono Adam ne de obeba no nsususu
3: enti enya wo hwe de wakan enya Adam mienu Adam odi kan ene de otosu mienu de odi kan no ne nyina yenim se o create sa abone no se nyame boy ye good but ye nia ye voluntary transgressions enna a separate ye mfiri nyankopon eho ema ye ni nyankopon benya problem ya na afeni entimi man biem that is the first Adam na nyame do ye ma ne broso no wose da bi mesan akobiem okọ no wa ma ne se de odi kan ba no no ana wode wono ne second Adam a oyɛ Kristo ɛde ne begyina ho hwie mogya esombo egu ɛde maaye nti ne yɛka ne sɛ de Kristo ɛde ne mogya awe ne ato ha maaye no yɛnyɛ ho adwuma
2: yɛnyɛ ho adwuma
3: yɛnyɛ ho adwuma ɛno ho asɛm na esisi a menu mie no ye decide yo work out what Christ has won nti sɛ yesu abɛhwie mogya bi egu hɔ ɛde ama me ne omie nu a and sasi a tram tra
2: David.
3: Adwuma wo ho.
2: Pa.
3: Yeah, and kofo be say one save forever save.
2: Wanya.
3: Enya no kre.
2: David. Na tennis on a silver platter.
3: One save forever save na ya na ye di adwen esiso no. Me ma me nsa so se me fa Kristo se me kra ni magye kwa no.
2: Eno
3: ha no no. David, adwuma wo.
2: Wawie.
3: Adwuma wo pa. Adwuma wo pa. Enti se what drew pempenzo bi afei? Adwuma no e tochema ena se adwuma no ho ba problem a wo na wo se wo sa trans biem se nyame sofo Kristo ni ana se obi afi na me ba gyedi ye nuanom muslimifo e die na wo se me ye e menyame aho oden no sa e ba biem e ma ma brabo etimi sa esese biem fi se Kristo e de abeyi mara no na se ye kete na firi ho ɛde ni mogya no bebie saa dom pono de bridge bi abeto a yetimi fa so ɛkɔ heavy street enti ne sɛ saa kɔnya wei da hɔ na sɛ wonya ho adwuma na de wa relax de opɛ bia na wo ya asɛm da yanim asɛm ɛda yɛn so na ɛnyɛ traa saa asɛm no nyɛ traa saa Philippians chapter 2 verse number 12 ne bɛsi 13 no
2: enti madɔfo
3: sɛdeɛ moyɛ sitie daa no
2: ɛnyɛ sɛ bra me wo munchen ku
3: enti emane nya wa adwin sɛ gye sɛ wo sɔfo pani wo hansa
2: nemum afei a me ni munchen titiru no momfa suro ne ahopopo nya mu am nkwagye ho adwuma nwie na eye nyankopon ɛna eye nyankopon na oyɛ adwuma wo mu na munya ɔpɛ ma munya adwuma nyina sɛ de ɛbɛsɔ nani
3: enti yesu ayeye mu adwuma awe ne kra no yama ye nsa so ya beji Kristo edi ensa ye na no me sister bi ka che me say oba sori ani kru timi ka che se onya no ngu fufu ma no odi fo ntise se na ba sa na ni kru no ene nya mbe bu na ten na se sister na
2: mi no ni fufu ni nyina
3: onde o ya o pepe se o be kwa sori kwesiada
0: ntimi mbu ni kru
3: no so so ni kru ra se so ni kru so se kwesiada na pa de kondo fufu enti wo fufu ma no enti e do mo enta ma
0: ne so de ne kasa
2: ehisem papa we ya ehisem ya ehisem e de na meme ne da wo ho jwa da wo ho
3: o se o ka che se onye nkwa ne meme da anwumre na ko siara no pa no wa atum enti no
0: na lu enu sa ne se nkan che wo se wa ye nkwa ne dada de aka ne ye fufu na wo o ye 7 na obetime agya ho akwa so
2: ya no so en so je se bia nko to ba nche ne si wo meme ne da wo
0: kan se obeto ban
2: se ada na pa no de wan na koto ban cho afi na wo bedwa na wan kwa na na pa no
0: se wato ban che no wan se wo yen kwan to betimi ato ban che
3: na
0: wo bo de
3: so ko di bia no beto ni amani na da
0: na ti meme na wa yen kwan
2: ti na pa no wan na be wo fufu ra man
0: ano pa no
3: ni de se machine ho
2: machine wan ni bi en kwasi ada na pa ta
0: no se vi a mo be wo mpa me gidi se fufu ni nko anwo no
3: enteki
0: se wo de si so ntem na aben na mo wa quite a delay process.
2: By me, yeah, he's him.
3: Enye ye kran kwangye ho adwuma po se enye se wo ho nko a
2: nke
3: obi wo so ani kura tu kwakwa bridge so wo nko asore enu so e eh eh so wo nko
2: kunu ba no
3: obi so so se de nedi asofo e ye nti no asode kura born ne bu ofu
2: kura
3: e bi sue ni nyina wo ka wo ye right but and so wow
2: dwuma wo ho
3: da chia sembinti kura biasa ntiko toko si ye pay be hunu ntini ye chichire bo
2: asa
3: enna da chia semtini ye doko tuko dura ni ye jam ho ifi se e brebi beba mabode ntimi hane but kodu de e ya afim afinjia de enna ye u doko du vua u kofem a u benya ba ko
2: sa
3: etwa enti u hye se de ade ano siti ano a o se now man's only hope of redemption is through the shed blood of Jesus Christ, the Son of God. And ti yani da zoba akwa ye benya ye wo boni ya na adamu numu kreti ni wo hawa ne da honi nyina ano. Akwanya ni yani da zoba akwa ye benya ye ye Kristo moja a ushie gu ho edema ye because ye nyina na madamu so ema ye nyina abe ye boni. Ye nyina abe ye bushie fo. Romans chapter 3 verse number 23 to 25.
2: Efri se, wo nyina ye boni na nyankopon ni mo nyama bo won.
3: Yes.
2: Na wo de na dom na mojia e wo Kristo Yesu mu no so. Bu ombem kwa ono na onyankopon de no asi ho se mpatade ni moje mu na wafa gidie so age no na wode achre ne tenene ne bone a waye kane no twa wa ma no atwam nyankopon bu aseto mu no nti
3: thank you work out what Christ has won enti our only hope ya ye tia sasi we se so ne heaven a yensa be kanu e ye moja Kristo be shigu ye se nka sadi we yensi a ke ye nyina ye da so ye aye boni o enti ene ye to nsa frɛ o
2: okay
3: e wo mu se igbone ne egusu wo yo
2: egusu di
3: nso na moja na o shigu ho ni je ne so do hu ko tu sa blood pool no mu a wo hu asa tibiem
2: hu asa tibiem
3: ya wanya enkwagye foforo enti ene ye sa kan kire o se ba bi abrabɔ no sa de wa chima ko akodru bia crash bi a wanya bi a ye squeeze you ba bi a ya press wa she bi a no wo san sorry na wo wian kakra ko top the blood pool no mu a wo ma won san so biem ka se Kristo ma bo san so mi mu a aba san jo akonya no wo akonya no wo ye wo san ni da so no enti bone ne de ye nyina na ye ye nya ba akofo enti to da won e da netimi e she mi san se obi tumi ya me hu san so no de ofrisuru na be si fom on fom da onye bone da eya adom bi eye Yesu adom no enti se nyame agye wo na wo gyna yi a so omo a omo nsoso e mem no mu yi na brem game no e dos dodo obi create mi kakra se ni so difo what be da so fo bi create mi preach ya koduri se o ma na sori amo de heaven mo nka ho eh asɛ won ne gyna gate ho asɛ won ne Yesu a ohwie mo gyana guye mpacha adom o
2: Adom
3: bi arakwa. Amen.
2: Amen.
3: Bio or say na the salvation of soul is change that take place when the individual repents and believe the gospel. Se nkwagye we betimi aye adwuma pa ma ye nyina ne atumi akoye ni mu a na ye kra no enya ogye pa.